Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Medžlis islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejna Šresule, koja će trajati od danas pa sve do nedjelje 20. septembra. Početak ovog dvomjesečnog putovanja vjere i tradicije je večeras na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon

van Bosne i Hercegovine normalno bili su uključeni i profesorci univerziteta u Beču, bili su uključene kolege iz Beograda, profesor Nidal Korabi, doktor u stvari nauka koji je doktorirao na razlikama između bosanskog arapskog konja, oni ga zovu tradicionalni arapski konj u Hrvatskoj, šagija arapskog konja i čisto

0: Radio Konjic. Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Medžlis islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejna Šresule, koja će trajati od danas pa sve do nedjelje 20. septembra. Početak ovog dvomjesečnog putovanja vjere i tradicije je večeras na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšem namaza. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Ljepota ljetnih dana u Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za mir, tradiciju, duhovnost i zajedništvo koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Medžlisa islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disaće u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Merhaba Ejnaš Resule. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić, podsjetio je na početku

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Kako smo navikli već nekoliko godina unazad, tokom jula i augusta šetalište kroz centar grada i ove godine, evo sada, gradonačelnik Konjica je donio odluku o izmjeni režima saobraćaja.

0: odred izviđača Neretva Konjic provodi posljednje pripreme pred početak logorovanja na Boračkom jezeru koje će se održati od 19. do 26. jula. Očekuje se da će ove godine oko 70 izviđača provesti 7 dana u prirodnom ambijentu kampa učeći nove vještine i uživajući u druženju i ljetnim aktivnostima. Prilog Samre Đajić.
1: Još jedno izviđačko ljeto počelo je u kampu odreda izviđača Neretva Konjic na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja grada

0: SAD je saopštio da je izveo nove udare na iranske ciljeve. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon propadanja privremenog dogovora o slobodnom prolazu kroz more Uz. Fudbaleri i borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka, nakon što je bugarski Levski bio bolji u dva duela. Poslije 1-1 u Banja Luci u Sofiji je bilo 4-0 za domaćina. Borac evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Španija je prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva nakon pobjede nad Francuskom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine u 21 sat u Atlanti. Temperature Sarajevo i Tuzla 22 stepena, Zenica 25, Banja Luka 26, Neum 27 i Mostar 29 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Pragi

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

imami Međuse islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međuse islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo učenje Lahija, Mevluda i Zikra. Baš onako kako

Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Daćeš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati